ina ia suaina mai I le tangata o Obama Bin Laden. Wa tātou loa I le whaamtalanga whai mai ina ua oso wha ia fo I le Navy SEAL America o le talana tātou maua na whasiotia I foi I a Bin Laden. Ma o ngā luenga whaapitoa nā I le teimi whaapitoa marimana o ngā whaapitoa na tali atuai a Amerika ia I lātou na lātou fie maua le saorotonga. Wa outou silfia ina ua wāla wina I le tangata I Eremia. Fai mail fam tlanga le tala le tusi Eremia mta upu mamua fai upu luos fumaliva. A wā o wā unei wa o lō manatu wa o manatua I a te utou. O manatu le manuia a e le o le malaya. O lo fetle me iowa. E foi natu I a te utou le I unga e iai le wha moe moe. O lona winga pe a ho o le teimi e wala wai le atua fai mai o lo iai le fuafuanga le atua I a te oe. O Eremia, sa iei le fuafuanga le atua I a Eremia, a wafai mai le tala le tusi, o le fuafuanga le atua ua umar whaatatia, mo le soifuanga ma le vala wina o Eremia I le feau whaapitoa. Mose le tagata o le atua, wa tātou maua le tala le tusi fai mai ina ua vala wina I le atua I a Mose, na vae vae ina tau sanga o leolanga Mose ina vae nga se tolu, mua mua. O le fas fulu tau sanga mua mua le soifuanga o Mose sa o tawina ia o se fita fita I totonu a ikupito. O le varus fulu tau sanga po le vaenga lona lua o tau sanga Mose na vala uina I Mose faapitoa e alu e a ami mai le nuo Israelu o lo opoloma I totonu a ikupito. Mai tātou te tā ua lea fe au o le ngā luenga whaapitoa po le vāla au whaapitoa le atua I a Mose ina I a lawe e mai ona tangata o lo nofo pologa I aiko pito I le fāse lau tolu se fulu o le tausanga. Ia outou mātou mai tau te si le fia usoe e le whaelonga ina I le atua le vāla uina o se tangata. Pe e te matua, pe e te talavou, pe e te laititi, e vāla uina lava e le atua, a whai te māta uina, o le valu se fulu tau sanga o le tangata o Mose, na vāla uinai o ia, e alu I se malanga whaapitoa, po se ngā luenga whaapitoa, e la vea I mai tangata o le atua. O le fas fulu tau sanga o Mose na nofo I vitiana, na māla malama le leila wa Mose, I o ngā ele ele mitiana ma o inā, sa a o inā I lono langa o no sai, a o le ialu e whātou nuu lana misiona po lana ngā luenga e la vea I mai ona tangata. Ina o wālau ina Mose manatua o le taimilawa lea e whārua I Mose I le lau ele ele lea I mitiana wa mātau e Mose so se lau whanua. Wa tātou lōre tala whai mai ina wa sau Mose I le tasiaso na waia le mumuole la au tala tala. Na whaala tala tātou Mose ai saula wala au le atua Mose Mose ta tala au se vae au wā ua sāle menei. Wa outou sila fia pe a whai uti wha amtala atu I a te utou I a le le whai ngō fia o le poro kalama le atua I na ua ole mai le atua I a Mose Mose a ve ese au se vae. Ai sāle mafua anga e le te tau wai ma whesiringia e Mose I na ua whai mai a ve ese se vae. O le mafua anga a wae mala malama le le Mose I le mea o lo tu wai. Le o ngā ele ele pe e fōringa mai e malūlū. A whai e ve ese u se vae e whaamitalanga o le lau ele ele lea o loo whewai I a ngata uogo whaapea fōi a karawa o le teimi e ve ese u se vae o le ono le unione e pe e malūlū e ma whai o nā fia oe e ai e ngata uogo whaapea fōi I a karawa. So a faila e te mata wina le fitalenga le to ia Mose Mose to ese u se vae a o mala malama le lei Mose a ave ese u se vae e iai le ava noe mfaiai o na ai e le ngata uongo pe ai foi e a karaba. Peitai.